בסדר, נארגן את הכל מחדש, נסדר את החדר, נמיין מה שלי, מה שלך, מה באמצע,